Poema pro burju. Як бого чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І вшитки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як мор'я прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив і стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне на стругам гонтів. От потік пред ногами принюс, я лечу, як свічку.

Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок припомнув, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».

0: Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.
1: Новини Радіо LEM FM.
2: Є середа, 22 липня юлея 2026 року. А на новини Радіо LEM FM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі прошел похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1435 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалини Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисячі злотих отримає Римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисячі злотих трафить до Шумберку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримать тіж парохія в Пінарові, де продовжено будуть роботу при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисячі злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу зі зламу 18 і 19 століття. По Сушіцьку в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Терем'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубному. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в гміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тут у формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджують, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дійшло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчума з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету у співпраці з гміном Команча. Їх ціль є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах прошла споминова стріча в 1000-річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, російського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацею і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо коли йде о політичне діяння. Був тіж між іншими радником комісії про людське право при парламенті мадяр. Був і поетом та тлумачем. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Гаттінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
0: То були новини радіа LMFM.

0: Діалем ФМ.
1: Єсть середа, 22 липня юлея 2026 року. А на новини ради Діалем ФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році у Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли прапер в ній у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Jest середа, 22 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в Православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лікниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 555 000 злотих. Найвище підпертя в високості веце як 1 353 000 злотих отрима римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 000 злотих трафить до Шумберку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчиха. Середка отримать тіж парохія в Пінарові, де продовжена будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 000 злотих на консервацію 17-вічного

0: ікона, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії Восі на повну консервацію крузифіксу з узлами 18 і 19 століття. По Сушіцько в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на ратункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археології в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмонтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття підтверджує, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчома з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Бадання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з гміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнну цмонтері, котру знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня юлея в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем Габріела Гаттінгера. На події присутні були Георгій Фірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Гаттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо кіт іде о політичне діяння. Був тіж меджанчома радником комісії про людське право при парламенті Мадяр. Був і поетом та тумачом. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Гаттінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

небом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерніли.

0: Realem FM.
1: Jest середа, 22 липня-юлия 2026 року. А на новини ради Realem FM просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велелітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році у Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного підтожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чинним педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав вело нагорід, в тому ордер Святої Марії Магдалино Православної Автокефальної Церкви в Польщі. От 2006 року зв'язаний був з Зеленим Гором і якраз там хотів бути похований. Вічна йому пам'ять. Корлицький повіт отримав найвище в регіоні дофінансування міністра культури і національної спадковини на охорону забутків. В рамках тогорічного поділу середків на 8 консерваторських проєктів трафить в сумі веце як 2 мільйони 555 тисяч злотих. Найвикше підпертя високості веце як 1 мільйона 353 тисяч злотих отримає римокатолицька парохія в Прунарії на продовження ремонту і консерваторських робіт при пам'ятковій церкві в Чарні. Чергових 420 тисяч злотих трафить до Шумбарку на дальший етап виміни кондового даху костела Святого Войчеха. Середка отримать ті ж парохія в Пінарові, де продовжені будуть роботи при консервації поліхромії в Шватоні, котра знаходиться на списку світової спадковини ЮНЕСКО. Православна парохія в Штоні отримала понад 100 тисяч злотих на консервацію 17-вічної ікони, а 25 тисяч злотих трафить до греко-католицької парохії в Осі на повну консервацію крузифіксу з узлами 18 і 19 століття. По Сушіцько в Новосандицькому регіоні близько 380 тисяч злотих міністерство передало на рятункову консерваторську роботу при класицистичному іконостасі в Дерев'яній церкві Святого Михайла Архістратига в Дубном. Сенсаційне відкриття археологів в Щевном в Кміні Команча. Науковці знайшли воєнний цмунтир з часів Першої світової війни. В сусідстві церкви відкрили веце як 20 гробів, в котрих поховані були жовніри трьох армій – австро-угорської, російської і німецької. Бадачі підкреслюють, що особливі заскакує присутність прусських жовнірів, бо тоті формації діяли головно по словацькій стороні Карпат. Подля археологів відкриття потверджать, що в маю 1915 року в регіоні Щевного Ірепеди дошло до винятково кровавих борб. Посеред погибших були вояки прусського полку піхоти, котрий був рекрутований меджанчима з Помор'я. При нагоді археологи натрафили на фундаменти старшої церкви, котра згоріла найпевніше іще перед заложенням воєнного цмонтаря. Падання ведено суд через археологію Ягайлонського університету в співпраці з Кміном Команча. Їх ціло є, щоб знаходити і документувати воєнні цмонтери, котрі знаходяться в Піщадах. В неділю 19 липня-юлия в русинському селі Комлошка на Мадярах пройшла споминова зустріча в 10-ту річницю смерті Габріела Гаттінгера Клебашко, русинського поета, культурно-общественного діяча і політика серед русинів мадяр. Організатором події був домашній русинський активіста Ласло Попович, котрий був добрим приятелем

0: Аттінгера. На події присутні були Георгій Вірцек з Румунії, председа Світового конгресу русинів, члени Світової ради русинів, Мартін Караш за Словацію і Микола Бобинець за Україну. В події так само взяли участь русини з Румунії, Словації, України, як і домашні. Габріел Аттінгер Клебашко був єдним з основателів організації «Русинів Мадяр», активним діячем Світового конгресу русинів, особливо коли йде о політичне діяння. Був тіж між іншим радником комісії про людське право при парламенті Мадяр. Був і поетом та тлумачем. Писав по-русинсько, мадярсько і по-словацько. В 2011 році Аттінгер став лауреатом премії імені Антонія Годинка.
1: То були новини радіа LMFM.

Але тепер ми прослухали запис співанки Верховина Мати Моя, котру ісповнив Закарпатський народний хор ще у 1960 році. Про автора музики і слов всього музикального шедевра Михайла Машкіна споминали ми в різних передачах «Голосору сину Подкарпаття» много разів. У 1954 році сей геніальний композитор основав у Дубному самодіяльний народний ансамбль пісні і танця «Боржава», котрим руководив до 1971 року. А після трагічної смерті Машкіна колектив серечливо проробив ще до 90-х років 20-го століття, коли розпався лісокомбінат, і фінансово підпорувати ансамбль не було кому. А й у 2023 році «Боржава» возродилася. Тепер це народний хор, про котрий нам розкаже керівниця воскреслого колектива Тетяна Гецько.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Тетяна Андріївна, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Ми знаходимося тут у такому благодатному, я би не повів, що це якийсь край або околиця, тому що це центр Подкарпаття, бо кінь брати, то Єршавщина, це центр Подкарпаття, а довгоє це і центр нашої історії. Ми маємо чим гордитися, тут відбулася битва між Куроцами і Лабанцями, тут родилося дуже багато знаменитих людей, тут знаходиться знаменитий палац Телики, ну і... Я думаю собі, на цій благодатній землі родяться леп великі таланти. Розкажіть, будьте добрі, маленько про себе.
2: Мене звати Тетяна Андріївна. За дівочим прізвищем Павлик, за чоловіковим уже Гецько. Я народилася довгому в сім'ї Андрія Павлика і Марії Павлик, моїх батьків. У сім'ї дуже співучу, талановитю. Mm-hmm. Мій покійний дідик самоучка грав на акордіоні, купив собі сам акордіон, бо дуже йому то любило, його кликали в сад, раніше ж ходили на лавицю сидіти у село, співати, раніше ж не було інтернету, дискотек і такого всякого, і він грав на акордіоні, і знаєте, ще так було в дитинстві нашому, так планово виключали світло, і ми не мали чимся так зайняти, дідик усе в нас із одного боку, недобре там все виділо, що недобре робить, бо заставляє нас. А з другого боку, я вижу тепер оту цінність, бо ми співали. Ми дуже багато співали українських, закарпатських, словацьких, бо...
1: Російські співалки, мабуть,
2: стидають. Айно, і ще таке було важливе, що предк, прадідик був і Жилина, сам переселенець тут жив, і ми дуже співали багато словацьких іще пісень.
1: Ага, у вас же у дому є община словацька.
2: Айно, нацменшина. І якраз моя сім'я такий яскравий приклад, тому що ми з дідиком покійним часто виступали і на матіці словецькій. І...
1: У Ціладко, Іван Латко.
2: Айно. Дякуючи йому.
1: Репертуар ваш був більший, багатший давно.
2: Айно. Що, із дитинства як? Воно привів дідик нам любов до співу. Далі пішла, що музична школа, ходила на фортепіано. Далі якось вже в випускному класі бувший директор школи Іван Ілліч Кертис мені якось порекомендував і запропонував піти вчитися. Я вже пішла вчитися після 9 класу. Тепер він фаховий коледж імені Задора. Тоді було музичне училище імені Дезидерія Євгеновича Задора на диригентсько-хоровий відділ. Мою викладачку була знаменита на тепер на ціле Закарпаття, Україну і світ уже Наталя Йосипівна Петій Потапчук.
1: Директорка хора.
2: Айно. Головний керівник художній. За все я дуже дякую. Дуже чудова, талановита людина.
1: На як людина, я
2: дуже
1: знаю,
2: цілеспрямована, дуже і дуже людяна. Дуже її за то дякую. Після закінчення училища я пішла працювати в музичну школу, але невдовго, ми вже в Кушниці, 18 років працюю в Кушниці. Викладаю фортепіано, так склалися обставини, що не було в них піаністки, і мене взяли як концертмейстер, як піаністку в Кушницю. А вже останні 4 роки працюю з відновленим хором «Божава» народним, той у Довгому.
1: Я правильно би хотів порозвідувати про Боржаву, тому що у свій час Боржава знову десь конкурувала з Закарпатським хором. Коли вона це появила, і іменно неофіційний гімн Подкарпаття, Закарпаття, Верховина мати моя, і раз появився той. То розкажіть маленько про зародження Боржави, бо не можете не знати, то в яких роках вона появилася?
2: Хорові Боржава вже минуло 80 років. Зараз восени буде 81 рік. Він з'явився при лісокомбінаті у нашому той деревообробному. Його засновником і таким рушійною силою був Михайло Машкін, видатний композитор.
1: Ну, ти зі Дніпропетровщини.
2: Айно, він з Дніпропетровської області. Ну, але він натолько любив нашу ту землю. Казали за нього дідик мій покійний, казав, що він як сідав десь на березі чи на березі річки. Так, як видів, так і писав, то музика сама йому селяла. Mm-hmm. І теж народився, так дали прекрасний відомий твір «Вечір над Боржавою».

0: Він був мега дуже талановита людина. Він був строгий. Ті люди, які співали у нього у хорі, казали, що він був дуже строгий на репетиціях, ну, але то давало свої результати, тому що хор об'їздив півсвіта, він дуже много гастролював.
1: Це часи Совдепу, коли була залізна занавіса, коли не можна було нікуди пойти, а той хор в Європу ходив, і це більш сільський хор.
0: На той час дуже була велика привілегія, яку співав у хорі, в них були там, знаєте, як раніше, їм видавали більше якихось там продуктів, чи зерна, чи на годину скоріше. В той час на годину скоріше йти з роботи, бо ти йдеш на хор співати, то було дуже круто і то було файно.
1: Тобто конкуренція потрапити у Боржаву була велика.
0: Так, і зато воно давало свої результати, знаєте, бо коли ти робиш собі відбір, коли ти собі вибираєш, кого ти там хочеш видіти, талановитих, таких унікальних, і зато був такий результат. Там була величезна танцювальна група. Ну, то був ансамбль пісні і танцю. Зараз то просто народний хор Боржава.
1: Чим жила Боржава при Машкінові і як вона розвивалася після його трагічної смерті?
0: Ну, при Машкінові Боржава жила дуже добре, знаєте, бо вони багато гастролювали, у них були стабільні інтенсивні репетиції, репертуар поповнювався все новими майпіснями, він дуже був за те, щоб бралися наші місцеві пісні, обробляв наші пісні, закарпатські, писав свої, і там і була унікальна Боржава, що, знаєте, воно не було похоже на другоє. Він все старався своє продвигати, своє щось. І тим вони чіпляли і зато мали таку популярність.
1: Чим була зв'язана іменно його смерть? Було хоч і дуже много слухів.
0: Михайло Машкін і свою жену жили на вулиці Перемога. Близько біля нас Емелет раніше казали за той будинок двохповерховий, бо то раніше була дивина, що як ото казали, хижа на хижі стоїть.
1: І вони там то етаж поверх.
0: Айно. І їм там дали якби квартиру від лісокомбіната, вони там собі жили. Вони жили дуже добре, дуже все розуміли. Айбо його жінка була захворіла. І він казав усім, навіть мій тато то пам'ятає, що він як був маленьким хлопчиком та ходив туди на такі вечорниці, бо коли Машкін брав баян та пів села це сходило слухати, що він буде співати. І він казав, що кіть моя жена умре, я не пережию то. Ну, він трагічно помер.
1: Чим жив саме після, та вже після смерті самого Машкіна? Його популярність не впала, я б дітям був, що цілий совітський період популярність Боржави була дуже висока.
0: Його популярність не впала. Далі керував ним Іван Ілліч Кертис, повер 30 років. Після Івана Ілліча була Марія Іванівна Бажо, керувала ним. Але, знаєте, так як любое діло, воно требує якусь підтримку і фінансування.
1: Само собою.
0: У ті часи, коли така велика перестанова, коли здавалося, що нікому ніч не треба.
1: А, то хаос, там культура була на послідному місці, 90-ті роки.
0: І так сталося, що якби слава Боржави упала. І то дуже сумно, знаєте, насправді. Люди старші пам'ятають ото все. І коли 3 роки назад Боржава вже буде 4 роки відновилася, дуже всі зраділи. Тому що не кожне село, не кожна громада має чим такся аж гордити. Ну, а коли чують, що Боржава, всі насправді дуже раділи. І коли в нас була атестація хору, ми проходили, щоб зберегти звання народного, прийшла комісія до нас і телебачення, і все. І то був якби такий фурор. Праздник такого відродження для всіх, для Закарпаття, для України, бо як казали члени комісії, що наоборот, тепер же ж війна, ні? Всім не до культури, так як ви кажете, не до співання, а той взяв і відновився хор.
1: 2023 рік, якраз розгар війна, ну все дуже добре, тому що про те, щоб Боржава появилася опять, щоб вона обновилася, щоб вона загула, заспівала, про все мріяли дуже багато. Коли це все збуло, то ясно, що фурор був.
0: То така була підготовка взагалі до тої атестації. То щось було таке магічне, бо коли ти оголошуєш, що будуть репетиції, Був страх, чи прийдуть люди співати, знаєте, бо не всі то розуміють. І тепер модне таке слово, як хейтер, много маємо, тому що деко каже, що в Україні війна, а вам співання в голові. Ну, або насправді я в то віжу взагалі, знаєте, інакше, тому що, ну, коли кітне тепер, то ми маємо зберегти, указати, то наша зброя.
1: Співанка була все, співанка була під час війни, співаку йшли на смерть, співанка давала надію, це все було, мілітарні співанки, куйку їх маємо. Якраз про війну, то це все нормально, ну а де ще і не в довгому, всьому родити і всьому
0: no. А я пам'ятаю, як прийшли до мене Наталія Іванівна Мічучка, вона директор Центру культури
1: знала,
0: дозвілля, і як мені запропонувала, я це дуже здивувала, знаєте, бо я уросла в такій сім'ї, що ми співали все, але, знаєте, коли ти більше 20 років співаєш у церкві і ти більше знаєш духовну музику, ти хочеш...
1: Ви співаєте ще в церкві.
0: Айно.
1: Більше 20 років.
0: Айно.
1: То де тую у вас довго це в Кушниці?
0: Не, тую довгому в Римо-католицькій церкві.
1: Ага.
0: Я є кантором, співаю і граю на органі. Веду службу разом, бо у католицьких церквах так, що мусить спів підтримуватися гром на органі.

0: верну се маленько до Божава, знаєте, мені було так страшно з одного боку, бо після величезної паузи хору відновити я боялася, а якщо не зрозуміють, якщо не прийдуть, якщо не вийде, або, слава Богу, воно так якось пішло, кажу, ото якась магія, люди собі шукали, бо була в нас задача, знайти собі сценічний одяг.
1: Я це хотів зазвідати. Ясно, що Божава розпалася із-за нехватки фінансування. Єдно із таких самих необхідних речей, які треба, коли для ансамбля, це для хора, це сценічний одяг, сценічна ноша. Де ви її брали оп'ять?
0: Я пам'ятаю на одній із репетицій, коли вже лишалося буквально пару тижнів до виступу, питання, у щось обрати, ні? Який сценічний одяг, так як ви кажете. І в нас, слава Богу, що є в хорі такі старші люди, які били у старій Боржаві.
1: І сокотили то вдома.
0: То, що сокотили, сокотили, ідея сама, як має бути одягнута Боржава, бо то, що вже фотографії останньої Боржави, то вже такі найбільш сучасні костюми. А нам запропонували, давайте, якщо ми це відроджуємо, вкажемо, початок, то ти...
1: Народна та ноша, котра...
0: І ми почали собі шукати імена жінок, кажу, довгані.
1: Mm-hmm.
0: Коли ми захистилися, вже почали виступати, многі дуже давали нам позитивні такі відгуки і дуже хвалили іменно за наш сценічний одяг, тому що у жінок ото є довганя, ото є ширинка на голові, плат і обов'язково чорні чоботи.
1: Mm-hmm.
0: Так раніше було. У чоловіків ото є... вишиванка, то є лайбик, клебання на голові, пояс, ото
1: череса,
0: ото все, що се вдало так знайти. І цінність у тому, що у нас є жінки, які виступають у довганнях, яким поверх 100 років. І то всі йдуть, усі на ощуп питають, фоткаються, і коли чують, що то якби такий історичний
1: раритет,
0: раритет, і насправді то дуже цінно.

0: Я знав, бо де брав інтерв'ю от колективу, починав купляти собі іменно сценічну ношу. Вони пользуються услугами меценату, каже, дуже дорого. Дуже дорого, це пошити наново дорого, це десь закупити, щоб то було однакові, підходило під регіон, бивало специфіку того регіону, в мали якусь піддержку.
1: Той сценічний вигляд, у якому виступають наші хористи, то є чисто, люди собі понаходили, знаєте, ходили по цих ближніх селах Броніка, Суха, Прибожавської, де іменно так одягалися і глядали собі, може в когось там на подію, якоїсь бабки, може в когось є справді так, що збереглося. Ми дуже чекаємо той момент, тому що у нас будуть нові костюми, які будуться шити по тих зразках, але вони були оновлені, нові, бо було то гарно, знаєте, бо деякі костюми в такому плачевному стані, що... Ну, ви розумієте. Дуже добре, що маємо підтримку від нашої влади. Знаєте, розкажу вам за ту людину, яка нас страшенно підтримує. То є наш голова селищної ради, Віктор Михайлович Семканич. І хочу йому в першу чергу подякувати, бо взагалі ідея відновити хору то була його. Він страшенно любить співати.
0: Співає у вас теж.
1: Співає теж, ходить на репетиції і співать, і солірував. Коли в нас була атестація хору, він солірував, співав «Верховину мати моя». І зараз він веде таку роботу над тим, щоб нам пошити нові костюми, бо ми були ще майфайні, одинакові.
0: Молодець. Я знав, що за вас, чому я це звідання вам дав. За вас дуже переживить ваш земляк Василь Кузан. Я і відзив про вас у нього прочитав на сторінці, і як він переживав, коли перший концерт відбувся, як він, ну, це був фурор для нього, коли от Боржава обновилася, коли вона воскресла.
1: Василь Васильович, він такий унікальний чоловік. Я його люблю із-за його відчуття такого файного гумору. І він дуже патріот Боржава, насправді. Він дуже переживав взагалі, коли ті репетиції, уж, по-перше, чи я його візьму в хор, чи він годен буде співати. Взагалі у мене по життю такої думки дотримую, що всіх можна вчити співати. Просто тим, знаєте, наш такий цінний хор, тому що всякі професії. У нас від голови села, від директора Центру культури, від директора ЦНАПу, домогосподарк, пенсіонер, вчителі, лісник, різні люди різних професій співають, і вони себе комфортно почувають. Головне, бо людям було комфортно, бо вони любили приходити. І в нас усе починається хор з того, що ми мусимо мало поприказувати, бо вони люблять приходити на хор, вони люблять там обсуждати всякі свої теми. Далі розпівка і співаємо. Я насправді дуже за це рада. Василь Васильович Кузан один із тих, які теж дуже полюбили хор, який залюбки приходив на репетиції, і який своїми такими всякими дописами нас підтримує, можу повісти, продвигає, аби за нас рекламує, аби нас знову згадали і за нас знали.
0: Це дуже добре. Який репертуар вашого хора?
1: Сама наша така топ, як це каже, почнемо з Машкіна, то є «Верховина мати моя», «Вечір над Боржавою», ми вже зробили в'язанку, додали ми до неї таких народних наших мотивів. «Ой, Маріко Чичері», «Пале дощ», «Тече вода каламутна», додали ми словацькі пісні, тому що якби є, ну, наша
0: дуже
1: така
0: добре.
1: Словацька нацменшина, проживають її сім'ї у Довгому теж. Стараємося брати нашої. Зараз будемо готувати, бо пройшло 3 роки, знову хор має пройти атестацію, будемо готувати концерт. Ми вас запрошуємо.
0: Добре, з радістю.
1: Приходіть і самі себе переконаєте, вчуєте.

0: цимети во якоїсь приміщення, котрусь будову, де можете проводити репетиції, тому що це дуже важливо.
1: Так, на самому початку Боржави ми займалися в центрі культури, ну, як раніше казали, в клубі. Далі так склалися обставини, що ми маємо вже нову домівку, ми перенеслися, тому що в Довгому на території замку палацу Телики відкрили такий оновлений центр спільнотворення, називається він «Фортеця», тут дуже зробили файні умови, ремонт, все дуже файно, все є для того, аби комфортно себе займати тут, і в нас тут проходять репетиції, вівторок, четвер, кожен. Тут дуже файна природа, дуже часто так є, коли нам все хоче, ми і тут під навесом на подвір'ї себе займаємо, теж дуже
0: на вулиці
1: комфортно, і кажуть люди, наші односельчани, що так вас приємно послухати.
0: Ну, та я знаю, що один час тут проводився на Іршавщині фестиваль імені Машкіна. У якому році він появився, ну і як то проходило?
1: Фестиваль Машкіна появився в 94-му році. Він проходив у Іршаві. Він довгий час мав такий статус всеукраїнського конкурсу, де фольклорні колективи, хорові, вокальні, ансамблі.
0: З ушоткою України.
1: З усієї України приходили і виконували як пісні Машкіна, так і народні пісні.
0: А от тепер уже ваша оновлена Боржава. Де сте виступали останній раз?
1: Останній раз ми виступали на всеукраїнському конкурсі «Шовкова косиця», який започаткував Закарпатський народний хор. Там ми посіли почесне друге місце, чим ми се дуже пишаємо. Взагалі, много в нас виступів, слава Богу. Один із таких яскравих виступів то був у восени проводився в Кирицьківській громаді у селі Березник в Чонкові. Раніше то називався Чонок, тепер Артек у таборі. Там вже проходив четвертий.
0: Чолен старий. Ну, правильно, Чонок в минулому Графський палац.
1: І там проводився фестиваль, уже четвертий, фольклорної музики. Називається «Виток». Там хор уже другий рік підряд мав честь відкривати той фестиваль. Відкривали ми дуже його цікаво, тому що виконували ми і «Чорну плахту» на слова Василя Кузана, музика Ігора Білика, який такий про трагічне сьогодення, про наших полеглих воїнів. І виконували ми і народні пісні, і таку вершину.
0: Скажіть, «Чорна плахта» на Порусинська співанка на «Песта
1: Кузана». Серце мені дривать. Серце мені се дривать, кої несуть до церкви нашого солдата. Це є слова із приспіва.
0: Ну, Кузан один час у нас в альманахові русинського печатався, і в нього є дуже багато файди русинських стихов.
1: Йой, на нашу долю впала чорна плахта, впала чорна плахта. Ну, і співали ми цю пісню, і з хвилиною мовчання.

0: Далі були різні народні пісні, і таку вершину того виступу стала знаменита «Верховіно, мати моя» у виконанні хору нашого і солістів. Солірував наш голова Віктор Михайлович Семканич і голова Кирицьківської громади Михайло Михайлович Мушка. Плюс ще додали ми вокальний ансамбль діточок із моєї роботи з Кушниці, з мистецької школи. І знаєте, що вам оповім, що такий цікавий досвід я пережила, коли діти, які, здавало би, у теперішньому часі спорчені інтернетом, смартфонами і теперішнім світом, що я думала, що їм не буде цікаво, а вони натільки полюбили цей гімн наш, Верховину, що все не звідали, коли вже йдемо співати, коли, і вони з таким захватом, із хором, із солістами, з оркестром виконували його, що я ся черговий раз переконала, що я рухався у правильному напрямку, тому що ми мусимо то зберегти, у першу чергу передати, привити любов, як колись мені мій дідик, мої батьки привили моє оточення, так само ми ж є тим оточенням для майбутнього покоління, що ми мусимо їм передати.
1: Співанка Севшотко, це маєте нелем дух, це нелем менталітет, це маємо бесіда законсервована у лексиці, у формах і так далі. Таню, у вашій роботі само собою трапляються і деякі такі смішні фіглярні епізоди. Будьте добрі, розкажіть про них.
0: Знаєте, кожна репетиція має якісь такі свої смішні нюанси. Так як я раніше говорила, що люди люблять поприказувати, наприклад, маємо таку хорістку альтою партії сидить. Докторка на неї каже, бо вона зубний лікар. Та дуже любить приказувати, а я її вироблю зауваження та кажу: «Перестаньте говорити, кюко, можеш приказувати». Вона каже: ви це хоч сердіть, хоч не сердіть, а я говорила і буду говорити, ніколи не перестану, бо дуже люблю говорити. А як і сюди прийшла, то я це хочу і наговорити, не лише співати. Ще в нас є, наприклад, бубнаш такий, що на бубні бубнує, та коли дуже шум, а я їх не гонна всіх успокоїти, бо гойкати не хочу, а коли шумно, то так лупне у бубен, що всі ся стрясуть, і вонь серце стає, та тобто усі моментально ся успокоюють, затихають. Та вже своєму казали: дядя Міша, не робіть такое, бо до інфаркту доведе. Є в нас такий старший чоловік, найстарший, якому 77 років. І він такі всякі цікаві історії нам розказує із тих своїх попередніх виступів, бо він колись теж був учасником хору, який був мій молодий, та теж всякі смішні розказує. Казав, що, наприклад, він лише любив ходити у ансамблі пісні і танцю, він теж був учасником, лише поза того, що після концерту файно це погостити могли, та то йому було дуже інтересно. Не так самі виступи, як уже після виступів, після концертної такої тусовки, після концерту.
1: А ви не плануєте поновити якраз танцювання? Ансамбль ваш був спочатку пісні і танцю, а тепер селем хор.
0: Ізначально так і було в нас в планах, було таке бажання, бо то зовсім інакший вигляд, нараз інакший настрій в колективі, нараз інакший вигляд на

0: ще зробити, одіграти тепер у такому близькому будучному.
1: Планує в нас поїздка за кордон в Чехію, у місто Берно. Такими ініціаторами люди, які нас запрошують, просять, бо ми приїхали, то є наші довжини, які багато років вже живуть в Чехії, які дуже люблять нашу творчість і хочуть нас указати людям, і чехам, і всьому світові. А ми їм за то дуже дякуємо, бо знаєте, аби хор жив, треба би хор співав, виступав.
0: А, щоб реалізував обов'язково.
1: Бо, і аби було людям цікаво, знаєте. Ну, коли є якісь поїздки, то все цікаво. Бо...
0: Само собою, коли земляки приходять, і ті русиноїки, теперка, їх дуже багато, іменно в Чехії, чують своє слово, чують свій спів, для них ліпшого не може бути. Ви що бисте передали, а ви маєте тепер таку унікальну можливість русинам світу, тобто не нам, нашим землякам, а не нам тим, котрі на заробітках за гатаром, а й тим, котрі там живуть. Тому що Словаччина, Мадярщина, Польща – це етнічні русинські землі. Ну і там живуть русинські общини. Що би з тим передалися?
1: В першу чергу не ганьбитися свої культури, свої бесіди, мови. Указувати на кожному кроці свого життя, то треба вказувати. Понятно, що воно не вмре. Не вмре.
0: Дай Боже.
1: Або співати, говорити, передавати своїм нащадкам, майбутньому поколінню і передавати. А ті передадуть далі і гордитися. Саме головне, знаєте, ж гордитися в те, що ми маємо. І але... ж ми такі. Приходять тепірки та кажуть, що ми вас взагалі не розуміємо, ви щось так то перекривлено говорите, кого такі, а ми насправді маємо тим все гордити, бо ми унікальні.
0: Правда, ми маємо свою бесіду, і люди, котрі хочуть, щоб ми частували їх, мають частувати нас. І частувати нашу бесіду, частувати нашу культуру обов'язково.
1: І знаєте, що ще файно, що мені це дуже любить, то що тепер стало модно. Вивчати русинську бесіду, пісні наші вивчати, і то тепер так це завірусило і в соціальних мережах, і вся, ну, ото файно. Най так буде на Охтем.
0: Так не буде. Пані, дякую. Дякую за дуже інтересну бесіду. Серенчі вашому хорове. Я думаю, собі все у вас буде найліпше. Дякую.
1: Дякую я.

Jest середа, 22 липня юлия 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора в православній церкві Святого Миколая в Зеленій Горі пройшов похорон Михайла Дудо, велодітнього вчителя музики, диригента і культурного діяча. Михайло Дуда вродився в 1935 році во Флоренції. Як дитину разом з родином веселеного під тожом. Своє життя зв'язав з музиком. Скінчив музичну школу в Лігниці і через рік працював як учитель музики в 4-му загальноосвітньому ліцею. Був чиненим педагогом, диригентом шкільних хорів і ансамблів. Мимо втрати смислу зріння не перервав роботу з молодежом. Виховував чергове покоління артистів. По переході на емеритуру вів хор православної парохії в Лігниці. За педагогічну і культурну роботу отримав велонагород, в тому ордер Святої Марії Магдалини православної

Maćku. Mene zvati Irina Janco. Ja podkarpatska Rusinka, Lemka. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців гена.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ переобразився.